rock ad classic daurukam kami balani solaste ke sataarste ke fansa ha demit ge hartaka mi varachcha subati undaku adi zine teri ragu taken ekuleve daure mi opera ufam vidauru.